0: 等一下，我把话说前头。如果我周卫国死在战场上，咱俩就约着下辈子好好过。
1: 那你也给我听好了，如果真有那么一天，你那边等着我。
2: 反了，反了，简直是反了！他们眼里还有我这个政委吗？啊！你们俩立即把周卫国和徐虎秘密关押到后山小屋，没有我的命令，谁也不许见。
3: 是
4: 是，
2: 去吧。
5: 旅団長、我々は集結終わりました。旅団長の命令を待っております。
6: 今回不動産に行くと必ず86の独立だ。およびに成功定力に全滅してくれ。
5: はい、お任せください。
6: 今回の指揮官は託した調査でみんな彼に期待なさい。
5: はい、どうぞご安心ください。
6: 託した。準備はどうですか。
7: 準備できました。
6: スタントル殿、信じてくれて
7: ありがとうございます。
6: よし、みんな出発。
7: はい。
8: 报告，鬼子两个大队已通过奇峰口，正向杨村扑来。
9: まずい。お前の部隊は5分後に攻撃開始。
5: はい。
9: 必ず正面から攻撃しろ。
5: はい。

0: 失礼します。下女殿、この女連れて行きます。
1: なんて、カード情報、重要な情報手元に持ってるから、なんで連れて行くの。
0: だから必ず連れて行きます。
1: 連れて行くの理由は聞かせ。
0: 理由ですか。
1: はい。
0: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらった方がいいでしょうか。

0: 旅団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
1: 张先生，太慢了，请坐。
2: 不必了。

0: 団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 意思。周老先生是民族英雄，营救周老先生本身就是我们八路军分内的事儿。
1: 可是不离开八路军，我不能擅自行动。
2: 不用，参谋长，卫国，
3: 兄弟，邱团长，啊，
0: 周老大，
3: 大哥，你怎么来了？
0: 你们坐下说。
2: 我带着朱老大一起去了莱阳，
3: 情况怎么样？
2: 张仁杰现在关在宪兵队，陈毅的下落还不知道。
3: 为什么还关在宪兵队？
4: 哥，
3: 咱爹他
5: 小辉，
4: 这出什么事儿了？兄弟，刘团长，这到底都出什么事儿了？
5: 我们的父亲被抓到莱阳县城了。
4: 哎呀，那还等什么？还不赶紧去救啊！
0: 周老大，我们正在想办法。老杰，
6: 到，
0: 立即以我的名义给军区发报，请上级批准我们立即营救周老县城。
6: 是。
7: 军区急电，陈军长命令我们不惜一切代价救出周老先生。
0: 立即执行陈军长的命令。
5: 首长，请你批准我和你们一起行动。
0: 普陀山独立团最高军事指挥官是你周卫国，周卫国同志，下命令吧。
8: 周衛国は自分の部隊を連れ救出をする可能性が高い。不動山の攻撃隊を止めるな。
6: はい。
9: 閣下、八路のあの女をどうするつもりで、話すつもりですか。
8: 彼女は彼の女だ。彼にしてあげれることは彼女を守ることだ。
9: 心配するのは金英文がこれを諦めないと思っているのです。また特攻課の目も光っています。
8: 突撃隊が自分の捕虜を工事するのは何でダメなのか。
9: 閣下殿、心配してます。
8: 彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなのかわからない。私はこうするしかない。
9: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、後藤さんの全滅する日も近いことでしょう。
8: 師団長に伝えてください。今厳しい時ですから招集いただきます。
9: はい。 閣下、ご機嫌斜めですか。
8: 軍人同士で戦場で相手を勝てなかったら軍人ではない。
10: 团长，下命令吧。
11: 下命令吧，团长。
12: 下命令吧，团长。
13: 下命令吧。
5: 水生，
10: 到。
5: 你带领特战队23分队驻守虎头山各个哨卡，1分队跟我行动。
10: 我跟你一块去。
5: 服从命令。
14: 报告，报告团座，周长官，
15: 你怎么了？
14: 军统局电令，清源警备旅要不惜一切代价救出周老先生。汤旅长让我带话给周长官，清源警备旅一团由刘志辉团长指挥，全力执行戴局长的命令。
5: 我即刻返回部队，咱们莱阳城下去。率领一营驻守虎头山根据地。
14: 什么？我
5: 别跟我说不，

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 東山を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。不動山に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。師団長と四郎を守ろう。他の正体は檻について不動山の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 稽古と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 大哥，龙哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号，我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 好，十分钟之后，你的炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步，看这种情况，来早了也没机会下手。他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上。
1: 隊長、村には誰もいません。
2: 司令官、見くびれたな。
3: 我々はどういたしましょうか。
2: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
3: はい。
2: 冗談長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
3: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
4: 私がこのアイブンだ。氷炭町のお名前は田中。

0: さすがに恥じない方ですね。
1: 黙れ。父親を脅かす軍人か。
0: 小探長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つ下見てた。父親を紹介することができる。だが、大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
1: 黙れ。日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
2: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 突撃機台に伝えろ。先導位置から離れろ。本員引き返せ。
1: はい。
2: それでは。
3: 上位国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木。
5: はい。
4: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
5: はい。
0: 宮本さん、それはやめとかいと思います。
4: なぜでしょう？
0: 彼に刺激が強すぎると。虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。私は反対します。山本、やれ。
4: はい。
0: あなたたち後悔するぞ。
6: 試したさ。それが面白いじゃない。
7: 军区急电，虎头山独立团一定要不惜一切代价夺回周继先老先生的遗体，严惩叛徒张仁杰，同时转发给你们新四军军部电报，向周老先生致哀，请求虎头山独立团夺回周老先生遗体并严惩叛徒张仁杰。

0: 我父亲的命令，我一定执行。我很快就会做出作战方案，到时候会通知大家。在这里，为国，谢首长，谢兄弟们。
1: 军政部令，急令清远警备旅，不惜一切代价配合虎头山八路军夺回周继先老先生的遗体。
2: 李座，这位周老先生到底是什么人？
1: 大家没有必要知道周老先生的来头，大家只要明白，夺回周老先生的遗体是军政部下达的命令。 而且军政部的命令说得非常清楚，要大家不惜一切代价配合虎头山八路军。我想这句话的意思，大家也很清楚。也就是说，不管我们以前怎么样，以后怎么样，就是现在，要做好一切的准备，准备接受周卫国的命令。大家坐。
3: 李座，凭什么呀？
4: 让弟兄们冒死去抢个老头的尸体，就是，
5: 还要听从周卫国的调遣。
4: 吕座，这可是让弟兄们玩命的事儿，别听军政部瞎指挥。
6: 放肆！
4: 周继先是我的父亲，就不劳大家费神了。吕座。
7: 指挥将亲率一团前去营救，执行任务。哎，
4: 指挥，稍安勿躁。报告
7: 旅座，张将军急电。
4: 念。
7: 清远警备旅汤炳全旅长，本人以私人名义恳请汤旅长率部夺回周继先老先生遗体，特此致电。
4: 旅座的情谊，指挥心领。
1: 谢旅座，报告，军统军机电。清远警备旅汤炳全旅长，周继先老先生在淞沪沦陷后，为军统苏南情报网做出过巨大的贡献，恳请汤旅长务必率部夺回周继先老先生的遗体。
8: 听明白了吗？
9: 这是服从命令。
8: 赶快回到各自部队，准备战斗。是。入団長殿。竹下大佐。竹下大佐はここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
10: 帝国国軍人の投資で残地の時はこれはいかん。はい、
11: 竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは周永国父の死体を縄文にかけたことです。
10: 報告。
12: いえ、海保、武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜さらに全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
13: 報告、大佐と雷鳴の海羅大が殺され首は吊るされました。
14: もういいよ天に行け。
13: はい、
14: 宮本、不動産の橋を今晩我々に報復しゅうする。早くしろ。
13: はい、報告。
14: いえ、
13: 新援方向の日名軍の攻撃に加わっております。
8: 八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周永国の父親の死体を奪い返すことです。
14: 周永国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、高藤さんと信玄の二つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。よし、かけてこよう。
8: 閣下殿。

0: 私の考えは高等山の周永国を攻める部隊の中より二つの部隊を呼び戻しまして雷行山を守ることです。
1: 今回こそ周永国と勝負しよう。
2: 大哥，怎么样，兄弟？有陈县长下落吗？
3: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
2: 朱下军？
3: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿。我的人很难接近他的驻地。
2: 好，兄弟。

0: 十団長殿。
1: 情報によると父さんの八郎君と清原の今回手を結んでいる。明日からライオンに攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃がありますか。
1: そうです。ヤマト、今我々に弾薬と食料がいっぱいだ。勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎君と清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
0: はい。
1: 俺は岡村将軍に電報を打って父さんの八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
0: はい。
1: 突撃で協力しろ。
0: はい。
1: 学信使命令出せ。敵から夜襲の可能性がある。気をつけなさい。
2: 負けたか。
3: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にゴジェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。命出せ。もしも失うことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: します。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？一体！放掉！

조이 専門家だな 間違いなく収英国だ。まず核終点を攻撃して信号を出し、光眼をさせて我々に待ち伏せさせ、襲撃をすること。雷雨に風船色と国民特攻を連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に、 雷雨のお知らせをして、我々を情報有利の情報を教えて、風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない。全ての死体を奪われた。最後に我々の兵士の死体を土壌にかけて、36系のうちに12系を使っている。 周英国賢いな。

0: 如果七号天亮，我部位能成功突围，独立团由政委刘远圈圈指挥。
1: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。アメリカ産で機関銃迫撃砲。周英国だ。あいつずっと下がるのにやっと出てきた。命令。第二大隊
2: 好，第一支中队，
1: 你们四个，一起过目了，出发！
3: 嘿，
1: 小美国，控制高速，你给拉雷德，他妈的！
2: 同学，
4: 到。
1: 通知机房白，鬼子一停火，马上进入阵地。
4: 是，团长，让我们特战队上吧。
0: 水生，
4: 到，
0: 带两个小分队，对东南方的日伪军进行反冲击。

0: 小英国この中にいる。あいつらはいくらね人道兵器装備して我が軍数百人の士兵を失ったんだ。
1: 君こそあいつに勝ってる。俺も二つケベデを派遣して
0: 帝国の日本に君にお願いし二つ手で連れて生駒に応援してください。お願いします。ありがとう。
2: 中村。
3: はい。
2: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
3: はい。
2: 宮本。
4: はい。
2: ここに一つの正体残す。わかったか。
4: 閣下、ご安心ください。

0: 家殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 遂するな。警備を強化し、出てきたのは二つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい。報告します。遂に来た土地海機内と二つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい。
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
3: 戦闘状況どうだ。
0: 万国の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
3: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい。先ほど八路軍の小隊が2つ東西を突破しました。
3: 突撃されたところ行ってみよう。
0: はい。

0: 分かった。
1: はい。
0: 大村、はい、一つ戦車隊を選べ。ここで待命しろ。八郎君の逃げ道分かったらすぐ知らせろ。
2: はい。
0: 特徴部隊限定まで石川に沿って追いかけろ。
3: はい、はい。
4: 十分钟之后开始行动，
5: 朱大人，
4: 都看你了，
5: 放心吧。

中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺変えてこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: とのことは二人のことだ。
1: 朱小军，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: 一分軍事同士で片手返してやった。これで平気だろ。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
0: 俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、正義、理由、全治、私は心から感心している。
2: 中将。你这算什么？忏悔吗？
1: 我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交，没什么交情可言。朱夏，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
0: 哥哥。君と友達でいれるようにやっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で俺を殺してくれ。それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も話せる。
3: これは